0: Maher Radio pravi: Gasa domov! Varno, počasi in z užitkom, kot se za frajersko popoldne spodobi.
1: Ali po, ako kaj znamo?